0: lucky moon, so people ocean på langren. Så hush, det är en rhyme masterclass. Från städer vore hands passing ass. Jag är typen som flashy massa cash. Men icke push med sin grandmaster flash. Jag tror vi sålde is, har gjort så många scoops. Vi dealer icke bror, vi bara kokar upp en dop. Sample game insane, the Fred chopper up the loops. Jag hoppar i en coop. Stopp inom Coop. Ingen surprise, vi blev fett nice. Skrevet så mycket historia att vi dör twice. Flaska Magnum, Zupna plus size. Vi får booty calls, vi får butt dials.
1: Töjn holding, aldrig caught lacking. Finn den dame som blir caught a racking. Det går hardt i malinga, skulle tro det var whole train. På ett helt annet ballgame som Coltrane. Har noe annet opp i glasset, så jeg har det helt passe. Sekser for gjer, levert i tre kasser. Så klod det best for å få ned stress. Får inn 2-3 året, ser meg aldri gå med dress. Kjært barn, mange navn, få prinsipper. De kaller meg Adolf Snittler, Careless Vipser. Kvinne i klubben, de tørste som Buffy. Shades på som Puffy, når jeg avviser de høflig. Ferdig med salto, sensory som gjelder. Oppe sene kvelder, kvelder kjempes med modeller. Hun prøvde å håndtere min penis, men strevet var forgjeves. Over Atlanteren det sveves, du ser oss når det